mai sus cati. Cu făcutul hindap de trânge ceari. Cu tăniceau, eu mă mri un afas. Tampa balas. Tampa balas. Tana. Aie. Udara. Nicmai.